ma fai nei ora fatta wantu top up ale digicel I lungo leo penga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai foio na lafo eise leni ile MyCash ale digicel I Samoa tonga fiti ma varuatu ile na ole lima ta la. E lele ile reiti aso taitasi ma e fai ngō fie foio na e listalai. Asisiane ile ClickX.com e lafo eise top up ale digicel. Be lafo e foise tupe ile MyCash ale digicel Samoa tonga fiti ma varuatu. Morisi fam talanga vla aule olua tasi li maono tolu tolu fa fa. Olua tasi li maono

0: Ua mawhai o na aura atu la polo kalame le leimo o e yasu taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atuluu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: O kalame e le leimo o e ta alo falama. Si se lua pe teru lo na mta umo mua na na fai upo e lua. Ia fatele ina ia te outou le alofa tuma. Ma le manuia o na olo outou I loa le lei o le atua ma Yesu Kristo. O le ilo le lei o se tangata. O na ua umi se mafutanga o iloa le tangata le. Rani wanga ilu. O na ua o auina masu esu e lo loto I leo langa ma le tala anga o se tangata. Pata ta inga o te ilo le lei. Lok ta mao tau tailo lo nga Yosu. Lesi mai. Mua uroa le lei ame tāwane. Ona na oa onga ia o iloa ame tāwane. O lo iloa le lei la o lo utama. Na whaingo fiei ona oa lofa, ma o fa alo alo, ma o stai I lo utama na uola mai ai. Ile nei la lo lang. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona iloa le lei o le atu. Wasa ye taini. Na afia ai la apostole faalo tolo tolua. Ma na yei le masa o salo. Ma le talitonu faa maoni. Ile moni o le atua. Pa Yesu Kristo. O le wata utino mai I peteo. Le manuia o le iloa le lei. O le tua. O le tatou fai a onga. O iai nei. O le nganga pa ia. E a oa o ina I tatou. Ia tatou I loa le lei le tua. O le mone. O le teneo o lo I loa le lei o se tangata. O le fai ngō fia fo I lea. O na fai le filifili nga sa o loto. Pe e te alofa fa maoni I le na tangata. E le ai fo. Na te te e hatu tangata I utaia. Ia Yesu Kristo a wasa lātou le fia I loa le lei. Lo lātou Mesia na valo ia. O le tātou I loa le lei o le atua. Tātou te fia fia ai ma le manuia. Ma iai le saolotonga ia tātou. E le to e pūlea le fefe. O tātou loto manga. O le loa le lei. O le tua ma Yesu Kristo, o le tatu saolo tonga le nā e whaamau. O le atalia Yesu, I lau loto I le nei aso, o lau whaola tanga e whaamau e whaamaoni lapa. Ma manisua, e le lei mōi.
0: O le ese tatu pu funeral directors, o se fale maliu Samoa, o le tali foi lea o teimi whengata, o na ole malanga al maliu maleoti, e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene, mai so o se atu nuo larolangi. Mala au no le ese tatu pu funeral directors, I le lua ono lua toru fitu o o, lua ono lua toru fitu o o, pe a fiwane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manukau City.

Potsa sa ili si sa molo ainga. Potsa sa ili sa masinin tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e fa fai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe masina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga ili car city te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu,

tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga al car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga ili car city, tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, papatoe toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

li tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loalo tu ir fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo singa singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lo tu ir fulu. Tanga ia nei leo penga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tō e whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia nei lola tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

Yo, tovi vi atu I lele I, a wā le leo na fai pēsenga lo tātu atua, a wā e matangofi e, e ono lava le vi inga, e siri siri lava lo tātu ali I, e te lelo na manosi, e le mawhamatalaina lo na poto, e lango lango lele I e o pōpua ngātia, a e lafotuina e ia e, wā mioleanga I atu ele, lo mātou tamai o le langi, e pa ialava o lo swafa. Wa mātua lo usu le tai au sing sengi, se yo mātua vi vii ma whaane, ne e I ate oe. Tau langa vi inga ma le tau langa o le whaftai, ua te tau maono mea lava se yo mātua sula o lo alofa. O leo wa mātua mawai le nei tai au fau. Wa mātua ifo yu luma le nei tai au, le ngata na mātua tau tau lo sili sili ese, alanga ina lo manu malo, I will matter we for 40 my vii and to oil my fan peato. Epa ia, epa ia. Pa ia lava oil let to all out. Let to a city city essay lava oil, malamato tia. O let to a mamalu, let to a mamana. O let to a ifo oma. Ia o mena e fire. Ele I lava. Masse etusa, ma oe. Epulia wao oe. Ime uma lava. Ile nei lalo langi. O le atua oe, e malia I mana oe mele leo malaba. O oe lava o le feipule o le atua malosi o le tupu o le whaavavau. Ma le lii o le file mu. O oe o le atua e soi fua ma le vavau e o le whaavavau. O le atua oe la eile vi ingon ma malo le atua oe pulipulu le matango fie. Faaf te tele, tabaya. E lau me alofa lo la fau o mato mawara neita. E au faaf te lo alofa wa. Mori mtai tai maile fo launga le tunu le nei tai hao sing sengi. Lele fo ua malei fo mai tapa au ma inga wa le fai fo I fangunga le lei o au auna. Ia mātou fo ua whaala mara fia fia. O le mātou pese whaftai lea I hante o le nei tai hao whaftai ta ma. E wha popo le neas o fono lato si fua mara mātou ni yola wa mātou o lia le neas fo reile. Wa lua ia yaso katopo le mātou fo launga. O le nei tu sanga. Mātou savaninga o le neiva yaso ta ma. Wha malo whaftai o le fo ua mātou tini tonu. Asa mwuri mwuri ngā ruenga I lātou ele ngā rilue fai ungo vai yaste tasi fo ili vi inga I ante o helau pule lea ta maa ole mātou malangor nei aso. Mātou tu inātu o ao se e tau taile mātou fo launga ta maa faa mwuri mole awari tia fai wale a whengai ma lea tano ule. Nei fo ia asa fo reile faa maa lo faa taile lātou se fua tau tua ili nei vai yaso a toa. Ia mātou te nofo lava ya tano maa mao. Ai mana tua lava sa moa lea tano ue pele le loto le mātou te talo. Anga le lem faa maruia, ya saa moa o lea tunu e faa vai, ya te oe, maruia te tae o lea tunu. Maruia le maa tu fai ngā malo lo tu tai, e le saa o saa moa. Ya faa penao na maruia fo ina yo maa tu tangata umba I saa moa, ma lea lala ma le paa paa awai. Iso se vai ngā le neke lope. Faa maruia fo rinei a tunu ni sila, o lo maa tu ranofa maa ma wai, faa penao tunu umalava, o le nei lalo langi, ma na tua le maa tu te talo. Ia le vivesi ma tau o lo whapena o na vivesi ane nei lalo langi a toa o whano e fo'i maola o tangata. Mātou te talo o e lava o le perinisha file mu. Whato fi ma lia meo lo tupu le nei fo'i fo langolo mātou yai a luta luta fo le tai ma mātou wawa iantu le tele o meo lo tupu le nei lalo langi. Wha mole mole. Ia te tala le mātou wa ai whale nganga se o mātou malama lama. Po a winga o nei mea uma lo tupu wa o mea uma o lo tupu lo whamawina e te tonu o au lama fionga lo mātua. Tua le te talo mali tui mailu muli pangana e mātua mātua tu asin sino samo I malu maota malawara ni yaso. Tai tolu ina la tolu mawhanwhana o wa au. Fafoi sia pelo la tu si fua laule leil tino sili sili lama e le anganga. Le fitalo loa yo le tunuli ni yaso le tangata malana fai. Ya mātua faya mea uma lava. Ina ia fo ia tulvi inga ia te oia tu maulava la mātou wha taba a taba wha muri amare tau tua reiru sa mora ni aso a toa ua mātou wole mātou wala au neme amalava ala la swa fa manu malo Yesu ke risolo mātou ri mora mātou wha aula Amene

lui tau mō le aso. O le mana o le talalelei, the power of the gospel. Roma lona mata upu mua mua, o le foi upu e se fulu mo le ono. Awa o te le ma I le talalelei I a keriso. Awa o le mana lava lea, o le atua. E ola ai I lātou uma o e whaatuatua. E mua mua le iutaia, a toa male e leni. O le mana o le talalelei. The power of the gospel. Tasi lea mea e ese le pele ya paulo. O le malosi. Fai mai le finaua paulo. O le malosi I le tino ma faufau ma le anganga. Na o le atua na te aumaia. O le malosi sili lea. O le talalelei. E le itulau ele ele lava paulo I Roma. A o lana miti lea. Na te fia fola fola ina le talalelei. Se I faalu lona malosi. Le tala inga o le tala lelei, I lau ele ele, o le maa loo Roma. Na tusia e paulo, lana tusi mo tangata kerisiano I Roma. Ina ia mua mua taunu, mao la tau I loa inai, nisi o ana faa mamafa, nisi o ana awa onga, e faa tatau I le maa losi, o le tala lelei. Fai mai le finaua paulo. I totonu o le tusi le nei I tangata kerisiano I Roma. E ta'u ami o tonu ina le tangata I lona fa'atuatua. Fai mai lana finau. O le fa'atuatua. O le fa'alangolango lea I mea ua fa'a moe moe I ai. O le mautinoa lea. O mea e le o va'aia. O le tali tonu lo loto. I le malos. I le alofa tu noa o le atua. E ala fa'a le fa'a tua tua. Fai mai paulo. O le mana le na o le tala le lei. O le alofa tu noa o le atua. O le malosi sili lea. E le aise isi malosi. Ua nā o le mā losi, fōa I mai, e le atua. Sā mōai, o le mana o le talalelei, pauā lea o le mā losi, whātupu mā losi, mō lau whaingā mā lō, mō lau tāpua inga, mō lau nuu, ā toa mā lau ā inga. E mana o paulo. Ia sao le vā feso o ta'i o Samoa, ile atua, e ala I le wha atua tua, o le wha lango lango, I mea ua wha moe moe I ai. Mauti inoa, o mea e le ova aia. Samoa ai, a whai ua e fia mo o mia, se malos.

0: oto ole au tule ole upule poto ole neitai awa faita wina male tusi o fata oto olona mata upu elua lo watali ie a faya te talia upu ba e teu lo loto a upolo inga e wai atuai o talinga ile poto e fasanga atuai lo loto ili fautauta a fai lava te wala watu ili ata mai ma e leo tele atu ili fautauta a fai te saile ili ia te ia pei ona saile ili ili ario a fai te sue sue ia i pei ona sue sue ili o lolilo ona e langona i leo na matau i leli i ma e maua ili poto ili atua a wao leli i na te fua e maile poto ma ilo na fofonga le poto ma le fautauta na te teua le poto mo e amio sao ole tarita o ia ie o tonu ro latu sabali. Ina ia leo leo ia la ole amio tonu e tausi fo e ia hala ona tangata amio atua. Ona ele ngona i leo le amio tonu ma le famasinonga ma le amio sao o ala le lei umalaba. A ole poto ilo loto ma ua maa lie ia te oela tamai e fafea ole maa faufau ia te oe e leo leo ia te oe le fautauta ina ia la vea ia te oe ai le ala leanga ai le tangata watautala hai mea fapio pio oe tu ua ala tonu ai ui atu ia la pungsa oe fie fie fai me leanga wala tu uli oli le fapio pio e leanga oe fapio pio yo la tu wala bavao ngata ta ia la tu wa miu e la vea ia te oe alfafine esse olfafine esse na te faa ole ole ya na upu. Ole na tuua le na tausi ya te oe a o teine muli. Wa ngalo foe ya te ia le fea ngainga alo na atua. Awa e taunu watu lona fale ili oti. Ma ona ala ia nganga oe uoti. Oi lato uma oe o atu ya te ia. Ele foe mai ilato. Lato te le maua ala ole ola. Ina ia e samali ile ala oe lele. Ma e tausi usi yala oe ya miotonu. Awa oe a mea sao, lātou te mau le nuku, ma e o sawa lātou a mio, e whātutoi na hai i lātou. Ai pavai se ina oe a mea leanga ai le lau ele ele, e lia ina e foi, oe e a mea pepelo.
1: Ua awi na antu le upu o le porto ili nei aso, o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tuwhata sia ua o nanga tala whea ngai i ni tautau o fia tele. E fsosoni atuai, a o whea ngai oe male popole male whememeha. E mamori whata sia tuai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua a whea le maliu male oti. Malau mai loa ia Lingalinga Philip Fusi Lingalinga. To ia wha po Lingalinga, to nia si ulavea, pesu su mai ile Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangeli.